Chobana ba demo yi nga zu nyam de le ji jian jiao kong ni mo da dan ni du tu de bo jiong long zhen ni zhi li kong kan ge long zhen jia ti dong zhi zai lian qin ruo yan qi xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nga na lian qin zuo xiong xin qi ren qin yin de ren ge lian qin no zang ko ren ni ya xi ba de xian ba bu zhe ge xi bi lian qin da rong long zhen ka ba song ya xi bi nan se lian qin ka song zhe zhi xi yo bi zuo bo zuo ga bo yong wa hu

Chobana ba demo yi nga zu nyam de le ji jian jiao kong ni mo da dan ni du tou de bo jiong long jing ni zhi li kong kan ge long jing jia ti dong zhi zai lin qin ruo yan ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nga na lin qin zou xiong xin qi ren qin yin de ren ge lin qin no zang ko ren ni yan xi ba de xian ba bu zhe go xi bi lin qin da rong long jing ka ba song yan xi bi nan zai lin qin ka song zhe zhi xi yo bi zhuo bu zu ga bo yong wa hu